Κόρο μου σουριτσιό. Ataka, ataka ncumbise kumwe ni konda kwakoga wa mukecho. Iyo mbira kakamara madamu bantu namwe bavye mwibarutse. Umbe.